minister, som er 40 år som minister. Og det er det som vi må være voksen. Even private doctor, utne hi bolne. Aur doctor ne koi gender